di petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Pertemuan yang akhir lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-6, masih dalam kitab Thaharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Humran maula Uthman ibn Affan annahu ra'a Uthman da'a bi wudu'in fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghsalahuma 3 marrat. Dari Humran maula Uthman bin Affan, bahwasanya beliau suatu saat melihat Uthman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3. Dan membasuh dua tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi 3. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha wa qala. Kemudian Uthman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam 2 rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang

Hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu'